0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Kampo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
5: Buongiorno, vorrei sentire la canzon di Gigliola Cinquetti, Non ho l'età per amarti. Buona giornata a tutti quanti, grazie mille. Auguri di tutto il cuore. Grazie mille. Buongiorno.

0: sento più niente.
1: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Još je tu poruka, jedna je došla na Telegram koji inače rijetko otvaram, kaže ovako: espresso macchiato za Rošine, može prva nakon vijesti, ok? Veliki pozdrav za Rošine.